ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

fantasi och lever till jag dör. Vem ska visa väg om icke Hubbles t-

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

notete o grotta, tog man i en båt och skulle vindsnu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråsten grå och nätten tår och våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få dig på

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörs ut som det hade studio fullt av stryker och lite av vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard inne I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det, og han

0: var amatörer men spelte mycket.
1: Vi spelte väldigt mycket och den tiden som vi körte runt och jag syns det var en jättefin tid för att vi blev ju så ordentligt sån låt oss se si, en annorlunda familj. Mm. Oss kan man säga si, oss sammen och vi delte jo gott och ont på en måte då för det ja, det var en alltså alltid tänkt på sån nå ska ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sån samma upplägg på att det var liksom en sån speciell stämning och vi hade det alltid gøy.
0: Ikke sant?
1: Jag kan inte säga si, jag husker att vi hade det lite gøy på en måte.
2: Det var mycket latter.
0: Ja, det var många slags scener då. Både hoppas si, bygdelokaler och festivaler och
2: det var det. Vi var till och med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fick vi inträden. Och så var vi helt bort i Jostedalen i Sogn och så var vi på något som hette ska jag säga si country eller country loftet där.
1: Jag bestämde själv.
2: Där hade de rumpa bar vi
0: i Moss.
1: I Moss. Ja.
2: Och herregud, fyra etager eller trappor med tungt utstyr så att vi har det är nog en annan ting.
0: Ja, det måste lempa utstyr själv självklart. Ja, ja,
1: det värsta var att vi var ju där flera gånger då.
2: Det var vi.
1: Ja. Så vi gick på med dödsfrakt
0: var ja, gott betalt då.
1: Väl.
2: Väl.
1: Ja, hade god pizza där då?
2: Ja, det hade. Nej då, vi gjorde det väl egentligen inte för pengar heller, men i den tiden där så fick du ganska greje honorar.
1: Ja. Ja.
0: Ja, för det jag hoppas att det ska ju lite till och stille med hyret till fem musiker då.
2: Absolut, absolut. Så nej då, så vi var ju aldrig ordentligt kända, men lite getord gick det nog. Och det var ju, jag husker inte vad det impresariobyrået som vi fick ju jobba igenom sånt impresariobyrå, men jag husker inte vad det heter nu, men det är klart att
1: det hjälpte en del då.
2: Det hjälpte ju lite då. Ja, ja, så kanskje. Ja, så det var i grunden inte vanskligt att få jobb.
0: Vi får jobba oss vidare igenom kassetten deres vi då nu är det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte in och det är väl den kanske den äldste låten här. Den var originalen var från 1927.
2: Och den mest tragiska.
0: Ja, det är en mordballade då.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt vem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hör på den.

enar stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Hej, du hör på Ordentlig Radio med Bärsmannen.